0: ვისილბა რიშკა ვილაჩი ხუნილები ისკ სენტოშ პანუკიზა ზარჯა მაგან ახმარზე ხარუქშია კონკრე ლახპანონელ ყავაფრელიან პაკაურესინ ილრევინ პაგუშ პამბალეტი ისკ კონკრეტა ჯუამ ვალიშკა შანკან ხელება რევინ პანეტი დახელ კვანტა ისკუპსადი ისკ ნაშიქიალან ნახიუში კვანდი ისკ კვანტა ჯუამ ხოახმიდი მაგაშა ხილალ ნაშნალება ხვიდი ისკ ვინკანა კანასა ჯუამ უტნავინ უტნაშპანდი ქილაქა ხელმა ჩოხრელი ისკ Sali como el pan de pal, un y medic, arrancuan dis pan de pal, la panonel, jawa freddy y albat, nataumán saliscap, shalabeta, canap, vijale pan, ustan marcos, chanchanta chocachisir salitempe recre, salidor sacalis en amitco pan, renacuanja al cuestilar renactartilas panonel, naduna catpocopsa de 77, 95, 66, 0, 0. Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Angelepal, Callipal, Arana, Quesquina, Quescayi, Dijol, Licaxic, Limatab, Doximan, Raslar, Limatab, Reli, Graduación, Nachelire, Limatab, Nacheman, Chiru, Junaclitu, Ispi, Sumerra, Tin, Junaclit, Chajón, Limatab, Reli, Sumlac, Maoro, Manas Plata, Arranquan, Arranquan, Cocanacuí, Arana, Quesquina, Quescayi, Dieta, Limatan, Trofeo, Nachelire, Maresto, que de matra para la caixit para tocarle el oro para plata arana que esti arana que esti cristiana dit o canna que es cool na que esti ut na que es hastasi na que es biscuit fe na va da achli chachilat arana que carrera chale lunes to domingo ut na que ule li khafres in chichavi chabi bana ta uman sa rochoche la chipulsha mala la bomberos voluntarios a rincoban Arandi, da cual de Roy Beninkil.
1: Nimbla sai jolek chokere sai kavali nimla kaibal bele bachich. Berapaz, dina tauman salikomon kaibal Plaza Magdalena Rincoban. Arana runa ke lokli bele bachich sit kangelak Jerusale hun kablal malakrele kangel. Meska uslak jutlisa junta ket jonakte shiksalin natanamit Guatemala. Arabi naruna que escula carana runa que pasa ya li caruli bele bachisterak utaran de xolob xerucha nuna que canjelak nakone roi beninkil chichabri chabil salinim la caibal verapaz da tauman zakatzakal chisalinim la caibal plaza magdalena a rincoban Marranería Juanita, Marranería Juanita, Escavali, Caibal, Tiba, Juan Aranchi, Salicail, San Juan Chamelco, Juan Saestuzurial en la que caín Quilitiba, Tecuaclesile, Rirobal, Utaranzi, Bambili, Cabez, Nashie, Marranería Juanita, Aran, Aran, Aruna, Kelo, Chaclitiba, Stibeli, Caislan, Lijan, Lizac, Licao, Materachi, Lir, Materachi, Arro, Materachi, Quintal, Mezca, Uxlac, Aran, Aran, Aruna, que paichak arantes culer chichabil chabil jokanakui renakinkates kanakchi maakale lojom naruna que es bojoksa de 39 29 14 22 masherrabi 39 29 14 22 arambina kwan eroi beninkil samarranería juanita sikai baltibaj juan salikail re san juan chamelco